0: Bima, Thủy Vi.
1: Cái hay cái mà.
0: Nàng bù lại đi qua mà hầu rập rồ. Cái gì tao làm mẹ? Ima cái hoa tiên gì thắp bức xin tụ bò.
1: Ai ăn bẩn lỗi tao làm mà bên này mà. Ai lại đứng hàng tăng bà rồi kìa.
0: Thà rồi mà nhìn thì cả mà bro.
1: Cả mà bên này.
0: Mang gần tao nó ra đi lâu khát làm mẹ qua.
1: Lâu khát làm mẹ. Alu số khét làm mà bên này. Hawaii jari yom na bala tu selo ane share gatai thu amu bani.
0: Oh,
1: moroi ma pang tu di ima na karaman biro ko.
0: Oh, oh, pare pare. Hatai du budi ima tau jaru rage ta.
1: Asima, kai kai hangdo wali roi hangu ro. Amu hanga anu ko.
0: Hoi hoi hoi. Hanga roi hanga roi. Ha faza roi chai la rikto. Ngara angda ne agra di hanjare imni ni cha si. Ai na ne suru suru heng lai bi basi da ne.
2: Hey, thui bi ya. Thui bi.
1: As, kai do rage mi ima.
2: Yengun he. Nabunga nanamaga si, Christ at Tino. Put your motayo motoli in he.
1: Kung de. I see magas up mana disidi. How should Haran than a command kunduino?
0: Canarabasu, saunarabasu. Lam arapas at good boy, rabbi. Mamma, I'm on the duck pump the top any more.
1: As Yare sema, to
0: Maggie, no piga yanadri hiduna. Mamma, I will lil among them all crane, ma. Hium sigi mai ai se buk da samban khaduna thongan phawa tongan tongan phalan ba hek ngammi da ko ngammi da ko ngammi da ko he maya bati kari sumat yai bu pai bano hai kre hai kre
1: as haur adam ne khoi magi tu o har dine sam hanjala daw ni
0: ai bu di phari ne yeng bidra basu machal lam lai ri hai phawa kaw ri ni ma
1: o apoi dine kan ta khan bi de ima ga ega shu nom dana sab ngammi si di Hang a mucker canta da da da harrow, you know.
0: Puna mucks, hey, lag the basuya, mahig yadra ba his hagagi mo. No, I lag, but they get toy, but talk don't me go.
1: Ma, I like come to father, I say. Hang a paricadana, imagi poro from the door and a little muggy boy. Tell me.

0: Mà chị mà không chị ông tưng ngạc lâu chị
1: hoi mà anh ngạc lâu kì
0: chị
1: giả vi hoi mà
0: à giả đi giả đi cái gì đó phát khí được mà chả nó ai coi được ổn xin được na phụ bộ đặc biệt hành động đó na hot tiền chỉ bảo hết thứ đẹp bằng hàm đi đó cô cái gì đó phát khí được mà nói
1: im à đa đa na ngang ai cũng phụ bộ đó ai đi chơi na phao khí đi
0: thôi bi
1: đa đa na yộc sang đó ai cái đam mắc đó phụ rít cả phan nhất cái lấy bi khí bộ đó cao đi mà
0: thôi bi
1: anh đâu ai bộ tháp anh trông bây giờ hay đó na phu khí bộ đó số ai bộ quạt bi bên đi má cái quạt chết bộ đó na ai nhưng anh xem mà bung phá này hay tầm bung ngầm li bên đi
0: thôi bi
1: ngang đi hộp rồi bắt đầu đốt sinh đó nhưng sinh ngay mà
0: thôi bi
1: đa đa cái máy thùng đó, em nung xì gói mà, ai đa đa bố sao bận xuống không làm đi,
0: em mang đi thôi đi.
2: Inê,
0: em à, ya có vú lại đó na.
2: Inê,
0: is ya là phải nung ai đấy, xí, em ngồi, inê cái này, ít tiền cũng tớ bằng,
2: xí,
0: có tiền chúng ta xem chân xí xí.
2: À inê, cái đó là cái inê, sáng xí bố, mà khôn cái loại nát kia mình xí bố.
1: Đa có vú. Ngarang do nong sit am kan ba ma sit kre ta hou dro
2: tai
1: ha tai ba
2: o ta di
0: ang hou ba si di

Hà phụ ghi môn trăng phương mà sẽ để ghi xây ta bì rễ. Xây sắc khi bì, lôi dưng khôn bì. Xây rình bà mà ngang sà nà mà đi, xây răng bà dìm bò mà đi mà ngang sà nà. Mà thằng đà ta bì rà xì, hăng hăng phương mà sẽ để ghi, bốs bà rà nè mà đi Amarjit anh hì bù nà sắc mì nà bà, bê bê lây sang thêm nà xây rình bà, Rahul Blue nà xây răng bì xây.